0: vitine mo ndo kwa ngara ma moto ko tudum la ko blaide yo ne do yelo ko ko kan yo me tro wende yo wende yo le e ja ja mo ko tro ma tro din de ko ko ivale ko mo le o se na ta ko mo ya bo mo bo la mi de fle yo si bo me me le ni vito abi vino le e ham na noti
1: mi
0: de mi ku ko fe hu e na blo no
1: na
0: si do din de ja yo
1: e ka kan nu ro yan lesin kan nu fie. Allô.
2: Allô.
1: Mi te ka fon bon.
2: Bonjour radio ki to to gaji.
1: Bu jiro mi sin.
2: O nja si ga ja ka ku.
1: De mi na kendo.
2: Dede. O to de yo to me bo ku le e bla u tra la. A mon fi ku no ko de ro grama ma go. Ko e do ni sha je portable wa o. Ti e mi o e de so je to me a. Do ye u le bo viwe. Bo bo dia wa bo so e wa mo a u ti o to ro to si lu ku me. Mekara daka ni le wa re o mo na le gba pero po do ti o ko nbe pota bo sha zero sha gbe wa ye wi e te me go e yo blo ni o te ali je o ba o te de mo ko je lo bo bi a u to ki ko ni o ne se do to me la daka ni le wa ma bo ma bo na u cha lo na je o zo to bo ni na wi e ta da lo te bi ko
1: me e yo na a che nu mi si ha me mi ro mi si ne yi a won ti wa ile po ti to ha me bi pratio mi si ho no fiti mbodo wliwe wlibo so into tome allo me igon e hui gbe portable si charge gbe gbede we je ine iwa mo nemi kan blu gbe allo temi kan do du hui ne ona te kai nu e ka re kan ai wi wato azan ton di fondo so file mercredi hui gbe ya c'est sino te de clenwe e ma ton le bi hui ku je to ine sin sin hui allo sin so fi fi so no te de ne yi te yo wa iso nu bo blo le nu bo bo e wa mo fufu ma so la konton ta ton lo to me zo te mi kan blo ne mi kan dogbon donu me ro kan fi donu e
3: me la go je te ti ne mi fogbon
1: mi fon ganji
3: mo kudo asamitan
1: o yoro mi sin
3: mi lo mi zo apoma kan bonu yin pinu asogba to ma
1: kan mi
3: sin akeme o ti huro gino e ma so na yin victor le jifi ni yo sin kan kan kan sin ko do te du ndo mo ndo je di ko ni ji ja ti be ko so wi o me bo si le pepe yi mo ti on amu lo sin yo be sun yo sin de da ko mo mi o si o me jo mo kan te da mo be se me to se yin to e me do ire e ma ka ene o ri pepe mi o jo vi to me gbe ji fi pun gbe me ma gbe ji fi gbe me ko mo di pepe mo fi mo ko te nele hun ni lu fa no gbe fi re bo so re te di mo le pa me ji to me ji no e te mo lo pon mi do ko fi mi to re si me je le ni me no je le ira pa fi mo ko te ji fi ko fi no na ro ro ki ri we fi ya to fi re le ji mo do ba fi re di ni lo gbo ma fi o ni le ko ro ko fi lo wi fun ko do ma ito o filo jen iso ni ito pati e o bete kwenji zizi e toni e kino fi jimbo itere ti mene yoro bame singi tori nye de aji jime jio fi jito e togo tura mitan gwane mune ne mune nga gwane ma jansi e ma ito le le nuo e jeto gwane mo itere mene yoro apwa e toko telo iya ito e mi mo ito e domele bulo e mo dora iya timo iya tiro kye ma naka bo akwane bo mbe singi di bulo e ma nato kumo o filo le ye tinde do e de kwenye de kube se ya among une vite vino le mine oui c'est quand même le cas pour tout le monde pero de mi ko de mi na ko agbo ka bo su tiro ni kan le jira ka jo umero na te pon gbo o ku le ka lo te deji mi mi no ma ko pe de e re de ji o je so gbe de bua e so gbe de bua mi ne fo mi le te bu ka yin ko de mi ada tire le ni ni se bi to mo se bi to gbo bi de gbo mi le wi mo nai ni ni bi no ko gbe de hun yin no mo na te pon ni e to hun yo mo ka le ti mo ro pa go mi lo tan re
1: asi enu edo kanu di yo do nu na jina si amiku do le ewenu
2: toti
1: wei
2: na mi foro ya
1: mi fon ganji yan eyi
2: pa mi ke lalo
1: ja ja go
2: igbe le wa
1: mi na ken do huye u
2: de de wa mi eh
1: mhm
2: o ho da ho wa do e do ewo e si a uta wa le blanu cho ba to e ne tuku do se do probe au to do kun tem demi sun tobi to lebo do kun to le mi sun dobo ah me gba sun mi ka wa ma o fi le di be ba ne ko ko ku ti ne mi jale mi kun tobi sun do e te ti mi ya kun dobo ba wa ya e mi kun do po

0: onu tro mito edo kanu do fi o se ze sin winele mi so do hadinye na ke nde o edo nu we
1: mero ne afon mi no
0: ye fon ganji ne mi lo ka fon mo
1: ya di osu un fon ganji nya to e fallo no bo Jacobson la ke
0: mhm
1: e na fon che na wi amo ko ne de a ken wa de di osu mo lo to so e wo e blanami o un fon bon mododo e se die mo wa wi de mi dole bi pata pata we mo bo ondoro a e kaweli e joy na ve lo kuro ko mi ton le bo kan so ve a holu ona dodo mo ye sutu patati a holu si mele we di rando ona yeme de ta li uzo wa na mi le we ndoro so ma lo ese ne ye kun to de fide ku ye ni no jale ye ni no len to bi bidi bidi ton ne ye ni mu ye ni mu ro ro so ma lo e mi nu yo di ye ma de na fa we bo na ro ro so ma lo mi na ili ya we to mi no mo to fide le o do wi e kun bo do be ko so fun le bo do wa so na to fide boy ndoro o kriya ye na le do kule nu kriya ndoro no fleke ga bo aje dudu le le yo kole no mo ro ne ko bi do nu wari duro le me alo ma re nu wari duro le me alo yi no ba no ko bo ba lo bi o duro le me mo bi no mi na ide apo e to ma ka sin apete e gbe me wo su te je fun apo e to ma sin apete mo lo pari ko se me to yi no ro ma lo mi na ide bi le yo kole bi o duro le me ko no ma de fle bo sin ado bo ma ye kon blo ni amu ro ma lo yo ko bi do yi no ye kon buro yi bo duro yi ku to so ko wo so
0: do kan nu fie yo do nu e
2: do tin na mi fogo
0: mi fon gaji me na jina
2: yo mi do fide yo si za nu ho na to ji so fia gosuja
0: gosuja sin kan me do kalavi
2: mi ro pe ti se ado ji ro ti ja fi ta we mo
0: a sin e ba jina mi de le a
2: se e ba jina mi de
0: e yo mo ku do fifa me ni
2: ne nto gbe mi nu ho de mi se da fe di o bo a do e ba bi to fi no le mo
0: Bon,
2: Aussi, il y a un peu de temps. Yeron ba to nu bi yerin do horu fi eto le awa pe nja do ma dafa ti ma dafo ti me amo ayi su ma bi ene o me do ero tin do kun go hale me din nbe pe nu ho de mi ra tejo no blau e blau ro se me no ko me e zani
0: asan ton diye wa fon do so se si kan me do ho ya gwe sin ha me de via ton ze dio vivu de ti e ko dio vivu lo a ho tan tan ho te we me do un si video iye ton yin beblo edne betoro pulu pene do nu me ro kan nu bodo to mi e do nu e
3: allo
0: ne mi de ka fun mo yi
3: mi fon gaji ne mi fon wa mi
0: fon jajago
3: me ra bi bule lo
0: fon gaji
3: e yan iro di odo hun wa nu tani ti ra so sensa ma gbo ya ozon we me gogbo
0: mi na ken do ho ye o
3: eh na ken de o mo do lo de se din eh ah nya e bla o mo e bla o da kan la bo ne na do ko na e do ne na tin so bele to ni ma na ma mon ton man ko yire ko do yire ma do me ne ne ne no pre ka e bo mi ko ni ne ngi ta je ma o yo no le ne olimo bi o o de na do fle we no jo de fori egbe o yin gba ho ko no kun ko de ko yo gboro pro mo ba do horo me won ni jiga aja sinu ago duro me don de na ze me to yi de na do yedo ne do wa ala awa ko ako igba bo gba ko e bo de ko yo pro gbo hun te gbo mo bo ta ko du bo ta ko de ka ni to ni go ne ga ma ni la ma do mo de le de an ta gbe de ya hun o ka mo bo lento Missy Mahola Ballet, Cosma Muleto, then the other couple drew a good hour. Miss Mamma by hand, pass Madri, couldn't there are more, but I got a college job, the two men. In my view, I will talk. Philip made Mary Zoe, and I told you, you're from Coffee, only from Colorado, who was a good door on Joint Molly, and no Molly, no, neither was a favorite of the Cosia, and no Hoka. You don't come to draw us away, you know who comes to draw me. Never done, when no man, and I let them look so no come.
0: Ka kan nu royan lesin kan nu fie.
4: Allo.
0: Emi te ka fon gbon.
4: Bonjour radio ki to so ga ki.
0: Bu yoro mi sin.
4: O ya si ga ga ki.
0: Domina kendo.
4: Dede. O to de yo to me bu ki le e bla u tara. A mo bi kino so de ro grandma ma go. Ko e do ni charge portable wa o. Ti eni o e de so je to me a. Ye wi bo wi we. Bo bo dia wa bo. No e wa mo a u ti o to ro to sin ku me. Mekara daka ni le wa re o mo da de gba pero po no ti o ko nbe pota bo sha zero sha gbe wa ye wi e te me go e yo e blo ni o te ali je o ba o se de mo ku je lo bo bi a u to ki ko ni o le se do so me la daka ni le wa ma ba ma ba na u cha lo na je o do to bo ina wi e ta da lo je ni ko me
0: e yo la a che ni mi si ha me mi ro mi si ne yi a won ti wa ile ko ti to ha me bi pratio mi si hu no fiti mbodo uliwe ulibo so into to me allo me igon e hui gbe potable si charge gbe gbede we je ine iwa mo temi kan blu gbe allo temi kan do du hui ne ona te kai nu e kan e kanai wi wa to azan ton di e fondo so file mercredi hui gbe ya si si no te de klenwe e ma ton le bi hui ku je to ine sin sin hui allo sin so fi ai fi ai so no te dine yi te yo wa iso nu bo blo le nu bo bo wa e wa mo fufu ma sora konton ta ton lo to me zo te mi kan blo ne mi kan dogbon do nu me ro kan nu fi e do nu e
5: me na go je to ti ne mi fogbon
0: mi fon ganji
5: mo ku do asami tan
0: o yo mi sin
5: mi lo mi zo apo ma kan bonu yin pe nu asogba to ma
0: quand
5: j'ai mis ici à terme. Oh, tu hurles bien. Emerson a une victoire des Jiffy, les cinq gangs cinq coups. L'hôtel de Mondo, je l'ai dit, vous voyez, j'ai dit, mais quand vous y avez. Mais si les peuples, ils m'ont dit, à mon leçon, ils ont besoin de la somme de la somme de la somme de la somme de la somme de la somme de la somme de la somme de la somme de la somme de la somme de la somme de la somme Dio vito me gbe jifi fun gbe me ma gbe jifi gbe me ko bu di pepe mo fi mo nko to nele hun ni lu fanu ku de fere bu so re to di mo le pa me ji to me ji no e to mo lo pon mi lo ko afi mi to re si me je le ni me no je le ira pa fi mo nko to je ti bo fi no na ro ro ti re fe ya to fere le jibro bu ba fere di ni lo gbo mai fi o ni le ko ro go fi lo bi fun ku du mai te wo fi lo je so ni do pa di e o be te ko ni vi je to ni e tro fi di mo tele ti me ro pa me sin to ri ni da ji ji me je fi je to mo tro mi kan wa ni mun ni mun ga gbe ma ja se ma ri to le le nu ni je to gbe mo bo tro me ni a fa do ko te lo ya to mi mo to do me lo